میں اس پروگرام میں مقامی افراد نے بھی تعاون کیا۔ وزیر پنچایت راج و دیہی ترقی سیتکا نے رنگا ریڈی ضلع میں علاقائی ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ لیا۔ انہوں نے 5118 گرام پنچایت عمارتوں کی تعمیر کے لیے 21,000 کروڑ روپے اور 8,000 خواتین کمیونٹی مراکز کے قیام کے لیے 2,800 کروڑ روپے مختص کرنے کا اعلان کیا۔ وزیر موصف نے عہدیداروں کو دیہی علاقوں میں ہائیبریڈ انیویٹی ماڈل کے تحت سڑکوں کی تعمیر میں تیزی لانے، 26,000 کروڑ کے بجٹ سے منریگا کے کاموں کو وسعت دینے اور گرمیوں میں پینے کے پانی کی فراہمی کے انتظام کے لیے کمیٹیاں تشکیل دینے کی ہدایت دی۔ تلنگانہ بھون میں منعقد ایک پروگرام میں بی آر ایس کے کارگزار صدر کے ٹی راما راؤ نے انوگورتی سے تعلق رکھنے والے قائدین کا پارٹی میں خیر مقدم کیا۔ انہوں نے وزیر اعلی ریونت ریڈی کو انتخابی ضمانتوں پر عمل نہ کرنے اور کسان ریتو بندھو فراہم نہ کرنے پر تنقید کا نشانہ بنایا۔ کے ٹی آر نے اعتماد کا اظہار کیا کہ 2028 میں بی آر ایس دوبارہ برسر اقتدار آئے گی۔ وزیر اعلی ریونت ریڈی کے ریمارکس کی مذمت کرتے ہوئے تلنگانہ بی جے پی کے ریاستی صدر این رام چندر راؤ نے کہا کہ آئندہ سیاسی مقابلہ گاندھی پریوار اور سنگھ پریوار کے درمیان نہیں ہے اور اس طرح کا موازنہ بے معنی ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ کانگریس خاندانی سیاست اور ایک خاندان سے وفاداری پر انحصار کرتی ہے، جبکہ سنگھ پریوار بیلوس حب الوطنی اور ملک کی تعمیر کے لیے کام کرتا ہے۔ انہوں نے کانگریس کے سابقہ دور حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ بی جے پی خاندانی حکمرانی کے بجائے ملک کے 140 کروڑ عوام کے مفادات کو ترجیح دیتی ہے۔ بی آر ایس کے ریاستی جنرل سیکرٹری ڈاکٹر آر ایس پروین کمار نے وانگنور میں ایس سی سرپنچ کا شما کے ساتھ مبینہ ہراسانی اور امتیازی سلوک کی مذمت کی۔ ان کے مطابق قاشمہ نے وزیر اعلی ریونت ریڈی کے مبینہ ساتھیوں کی جانب سے غیر قانونی ریت کان کرنی کے خلاف احتجاج کیا تھا۔ ریت کے مقامات کا دورہ کرتے ہوئے انہوں نے اچمپیٹ کے رکن اسمبلی وامشی کرشنا سے قاشمہ سے معذرت کرنے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے زیر التوا ادائیگیوں کی فوری تکمیل، غیر قانونی کان کرنی روکنے اور جی او 134 کے تحت قائدین کی اراضی کی تحقیقات کا بھی مطالبہ کیا۔ میدک ضلع کے انچارج وزیر وویک وینکٹ سوامی نے میدک میں وزیر اعلی کی ناشتے کی اسکیم کے آغاز کے موقع پر اسے دنیا بھر میں ایک نادر اقدام قرار دیا۔ رکن اسمبلی روہت راؤ اور ضلع کلکٹر پرتیما سنگھ کے ہمراہ وزیر نے مارکیٹ یارڈ میں مرکزی کچن کا افتتاح کیا اور سرکاری اسکولوں کے طلبہ کو غذائیت سے بھرپور ناشتہ پیش کیا۔ انہوں نے طلبہ کے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کیا اور کھانے کے معیار کا جائزہ لیا۔ وزیر موصف نے اسکیم کے عملی انتظام میں تعاون پر ہرے کرشنا موومنٹ کا شکریہ ادا کیا۔ یونائیٹڈ فورم آف بینکس یونینز کی جانب سے 28 سے 30 ستمبر تک مجوزہ 3 روزہ ملکگیر ہڑتال کے پیش نظر صارفین کو مشکلات سے بچانے کے لیے وزارت فائنانس نے اعلان کیا ہے کہ آر بی آئی کی منظوری کے بعد سرکاری شعبے کے بینک اور علاقائی دیہی بینک اتوار کے روز بھی کام کریں گے۔ اس کے علاوہ کئی سرکاری بینکوں نے ہڑتال کے دوران اے ٹی ایم سے اضافی لین دین فیس بھی معاف کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ آکاشوانی ہے۔ تلنگانہ بی جے پی نے اپنے ریاستی دفتر میں چاکلی علامہ کی یوم پیدائش منائی اور جاگیردارانہ استحصال کے خلاف ان کی بہادری کو خراج عقیدت پیش کیا۔ پارٹی قائدین نے کانگریس حکومت کی اراضی پالیسیوں کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ چاکلی علامہ کی تاریخ کو نصابی کتب میں شامل کیا جائے اور اقتدار میں آنے کے بعد ٹینک بنڈ پر ان کا مجسمہ نصب کرنے کا وعدہ کیا۔ صدر پی سی سی و ایم ایل سی مہیش کمار گوڑ اور نظام آباد کے ایڈیشنل کلکٹر بھوجنگ راؤ نے چاکلی علامہ کی یوم پیدائش کے موقع پر وناک نگر میں ان کے مجسمے پر پھولوں کی مالا چڑھا کر خراج پیش کیا۔ بی سی ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے منعقدہ تقریب میں عہدیداروں اور برادری کے نمائندوں نے جاگیردارانہ استحصال کے خلاف ان کی بے خوف جد و جہد کو یاد کیا اور عوام سے ان کے نظریات کو اپنانے کی اپیل کی۔ میدک ضلع کے انچارج وزیر وویک وینکٹ سوامی اور رکن اسمبلی روہت راؤ نے میدک میں چاکلی علامہ کی یوم پیدائش شاندار انداز میں منائی اور ان کے مجسمے پر پھول مالائیں چڑھائیں۔ وزیر موصف نے تلنگانہ مسلح جدوجہد کے دوران سماجی ناانصافی اور ظلم کے خلاف ان کی بہادری سے بھرپور جدوجہد کو خراج پیش کیا۔ انہوں نے عوام پر زور دیا کہ ان کے جذبے آزادی سے تحریک حاصل کرتے ہوئے ان کے نظریات کو آگے بڑھائیں اور سماج کے تمام طبقات کی ترقی کے لیے کام کریں۔ راجن ناصر سلسلہ ضلع کلکٹریٹ میں چاکلی علامہ کی یوم پیدائش کی تقریب شاندار انداز میں منائی گئی۔ ایڈیشنل کلکٹر جی نریش اور ڈسٹرکٹ ریونیو آفیسر جیشری نے چراغ روشن کیا اور چاکلی علامہ کی تصویر پر پھول نچھاور کرتے ہوئے خراج عقیدت پیش کیا۔ اس موقع پر مقامی عہدیداروں اور راجہ کا برادری کے نمائندوں نے ان کی بہادری اور خدمات کی ستائش کی۔ نرمل ضلع کے ایڈیشنل کلکٹر راتھوڑ رمیش نے کہا کہ تلنگانہ مسلح جدوجہد کے دوران چاکلی علامہ کی جرات مندانہ جدوجہد کا جذبہ تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہے گا۔ ان کی یوم پیدائش کے موقع پر منعقدہ تقریب میں انہوں نے رضاکاروں اور جاگیردارانہ

0: نظام کے سلسلے میں علماء کی سخت مزاحمت کو خراج عقیدت پیش کیا۔ راجہ ناصر سلسلہ ضلع کلکٹر گریما اگروال نے عالمی یوم سیاحت کے موقع پر ناپلی گٹا میں طلبہ کے مقابلوں کا افتتاح کیا اور VTADA کی جانب سے نصب کیے جانے والے ہندوستانی فضائیہ کے طیارے کا معائنہ کیا۔ انہوں نے نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے طلبہ میں انعامات تقسیم کیے۔ کلکٹر نے نوجوانوں پر اخبارات کے مطالعے اور تاریخی مقامات کے تحفظ پر زور دیتے ہوئے کہا کہ اس سے مقامی معیشت کو فروغ ملے گا۔ انہوں نے جاری ترقیاتی منصوبوں کا بھی ذکر کیا، جن میں 250 کروڑ روپے کا ویملواڑہ مندر تروسی منصوبہ شامل ہے۔ کھمم ضلع کلکٹر دیواکر TS نے چاکلی علمہ کی 131ویں یوم پیدائش کے موقع پر وائرا روڈ پر ان کے مجسمے پر پھول مالائیں چڑھا کر ان کو بھرپور خراج عقیدت پیش کیا۔ انہوں نے جاگیردارانہ استحصال، جبری مشقت اور سماجی عدم مساوات کے خلاف علمہ کی بے خوف جد و جہد کو یاد کرتے ہوئے کہا کہ ان کی وراثت آج بھی آنے والی نسلوں کے لیے تحریک کا باعث ہے۔ اندرا بھون میں کریم نگر ضلع بکروں کی افزائش کرنے والوں کو آپریٹری سوسائٹی کی پہلی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر پونم پربھاکر نے روایتی پیشوں کے لیے حکومت کی جانب سے مکمل تعاون کا عزم ظاہر کیا۔ انہوں نے دستکاروں کے لیے 50 سال کی عمر سے پینشن، مویشیوں کے بیمہ اور خصوصی مارکیٹنگ سہولتوں کی فراہمی کی وکالت کی۔ وزیر موصوف نے ترقی کے لیے تعلیم کو اہم قرار دیتے ہوئے دیہی معیشت کو مضبوط بنانے کے لیے دستیاب سرکاری اراضی کو بکرے پالنے کے لیے مختص کرنے کی تجویز پیش کی۔ وارانسی میں ایک اخبار کی جانب سے منعقدہ سیمینار میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے خطاب کرتے ہوئے گورنر شیو پرتاپ شکلا نے ہندوستان کے روایتی علمی نظام کو جدید تعلیم سے مربوط کرنے پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ تعلیم میں سائنسی علم کے ساتھ اقدار، اخلاقیات اور سماجی ذمہ داری کا شعور بھی پیدا ہوتا ہے۔ انہوں نے ریاضی، فلکیات، یوگا اور آیوروید جیسے قدیم علمی ورثے کو عصری مطالعہ سے جوڑنے کی ضرورت پر زور دیا۔ نظام آباد کے کلکٹر بھاویش مشرا نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ مستحق افراد کو ڈبل بیڈ روم مکانات کا الاٹمنٹ رواں ماہ کی 30 تاریخ تک مکمل کیا جائے۔ انہوں نے نظام آباد، آرمور، بدھن، رودرور، مورتاڑ اور بالکنڈہ میں شفاف خورہ اندازی کے ذریعے مکانات الاٹ کرنے اور ریزرویشن کے قواعد پر سختی سے عمل کرنے کی ہدایت دی۔ محبوب آباد کی کلکٹر سنیہا سبریش، میونسپل چیئرپرسن جی جیوتی رمیش نائک اور مقامی عہدیداروں نے کمبل پلی پداچیرو میں عالمی یوم سیاحت کی تقریب میں شرکت کی۔ کلکٹر نے شجرکاری کے ذریعے ماحولیات کے تحفظ پر زور دیا، جبکہ میونسپل چیئرپرسن نے عوام سے پلاسٹک کے استعمال میں کمی لانے اور آبی ذخائر کے تحفظ کی اپیل کی۔ وزیر ریاستی محکمہ زراعت کے سیکرٹری سریندر موہن نے نلگنڈا کے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ کسانوں کی آمدنی میں اضافے کو یقینی بنایا جائے۔ انہوں نے ایک ماہ کے اندر لازمی کسان شناختی کارڈز مکمل کرنے کی بھی ہدایت دی۔ آخر میں اس بلٹن کی خاص خبریں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ مرکزی وزیر کشن ریڈی نے وزیر اعظم مودی کی سالگرہ کے موقع پر سکندرآباد پارلیمانی حلقے کے آنگن واڑی مراکز کو جدید بنانے کے پروگرام کا آغاز کیا۔ وزیر آبپاشی اتم کمار ریڈی نے اعلان کیا ہے کہ کالیشورم کے میڑی گڈھا، انارم اور سندیلا بیرجز کی جامع بحالی کا کام نومبر میں شروع کیا جائے گا۔ ریاستی وزیر سیتکا نے علاقائی ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ لیا اور گرام پنچایتوں اور دیہی سڑکوں کے لیے بڑے پیمانے پر بنیادی ڈھانچے کے فنڈز منظور کیے۔ ریاست میں چاکلی علمہ کی یوم پیدائش منائی گئی۔ وزراء، سیاسی قائدین، جاگیردارانہ نظام کے خلاف ان کی بہادری سے بھرپور خراج عقیدت پیش کیا۔ اسی کے ساتھ ہی آکاشوانی حیدرآباد سے اردو میں علاقائی خبریں یہیں ختم ہوئیں۔
1: نمسکار، آکاشوانی سماچار کے ساتھ میں سرفیروزی۔ गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि केरलम के भविष्य के लिए नीली अर्थव्यवस्था में बहुत संभावनाएं हैं और सहकारी के क्षेत्र को इसका लाभ उठाना चाहिए। श्री शाह ने केरलम के कुंद्रा में आज भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के अंतर्गत शी मार्ट पहल सहित कई विकास योजनाओं का उद्घाटन किया। श्री शाह ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद से ही लोग केंद्र में सहकारिता मंत्रालय की मांग करते रहे हैं।
2: आजादी से अब तक देश के सभी किसानों का और कोऑपरेटिव सेक्टर से जुड़े हुए सभी लोगों का एक मांग था कि केंद्र में कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बने, मगर वो पूरा नहीं होता था। नरेंद्र मोदी जी ने कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बनाकर देश के ग्रामीण विकास, कृषि विकास और वीमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया है।
1: श्री शाह ने सहकारी क्षेत्र के उत्पादों वाले मंडप का